जिन की आत सचीत रख नानक निभी नाल अष्टपदी। रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज स्वार सिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद प्या उपर साक सैन मुख अप्याओ बैठ पौदैन। एह निर्गुण गुण कछु न बुझ है बख्श लेहो तो नानक सीज है। जह प्रसाद तर ऊपर सुख बसह सुत प्रात मीत बनता संग हसह। जह प्रसाद पीवह शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला। जह प्रसाद भोगह सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव करण नित्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नानक काड लिहो प्रभु आपे। आद अंत जो राखण हार तिस स्यो प्रीत न करै गवार। जाकी सेवा नव निध पावै तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै। जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे। जाकी टहल पावै दरगह मान तिसै बिसारै मुग्ध अजान। सदा सदा ए पूलन हार नानक राखण हार अपार। रतन त्याग कौड़ी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै सो जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिस का श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै। चंदन लेप उतारै धोए गर तब प्रीत पसम संग होए। अंधकूप मह पतत बिकराल नानक काड लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारै करै दिन रात। बाहर भेख अंतर मल माया छपस नाहि कछ करै छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरै अथाह। जाके अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गहल हो ओढ़ निभावै। कहां बुझारत बुझै डोरा निस्कहिए तो समझै पोरा। कहां बिसन पद गावै गुंग जतन करै तो भी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाई सो आवे न चीत जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ कै ग्रह भीतर बसै अनद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर मानै मनह प्रतीत काल आवै मूड़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह। याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तिसकी रास। जियो पिंड सब तेरी रास तुम माद पिता हम बारक तेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी। तुम ते हुए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सुआए। नानक कहू न सिजई बिन ना वै पत जाए। अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावै एक बस्त कारण बिखोट गवावै। एक पी न दे दस पी हिरले तो मूड़ा कहो कहां करे। जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहु मन उठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया। अगणत साहब अपनी देरास खात पीत बरत अनद उलास। अपनी मान कछ बाहर साहले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास ना होवै।
ਜਿਸ ਕੀ ਬਸ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ, ਉਸੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਅਨਕ ਭਾਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ, ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸੋ ਰੰਗ ਲਾਵੈ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਣ ਹਾਰ, ਲਪਟ ਰਿਹੋ ਤੈ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ, ਬਟਾਉ ਸਿਓ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨਿਹ, ਤਾ ਕੋ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ ਕੇ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੁੰਬ ਸੁਭਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਪ ਬਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ, ਮਿਥਿਆ ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਰਨ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਮਿਥਿਆ ਸਰਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨੈ, ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ, ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੁਪਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸਵਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰੋਪਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਵਿਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਬੁਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ, ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੇ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ, ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ, ਧਨ ਧਨ ਤੇਜਨ ਜਹ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਡ ਲਾਵਤ। ਜਾਨਣ ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪਹਿ ਮਾਨੈ, ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਬੇਰਾ, ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸਭ ਕਛ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ, ਥਾਨ ਥਰੰਤਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਜਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਭ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਜਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਜਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ, ਜਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਜਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹਡਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ, ਜਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ, ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ, ਜਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕਉ ਮਾਨੈ, ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਮਖਾਨੈ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ, ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ, ਮਨ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚੈ, ਮਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉਚੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਭੂਖਣ ਪਹਿਰੀਜੈ, ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ,
जय प्रसाद अश्वहस्त अश्वारी मन तिस प्रभु को कभू ना बिसारी। जय प्रसाद बाग मिल्ख तना राख पुरोय प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई। तिसै त्याई जो एक लखै इहा उहा नानक तेरी रखै। जय प्रसाद करै पुन्न बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै। जय प्रसाद सुनहै करण नाद जय प्रसाद पिखै बिस्माद। जय प्रसाद बोलहै अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जय प्रसाद हस पर चलहै जय प्रसाद संपूर्ण फलहै। जय प्रसाद परमगत पावहै जय प्रसाद सुख सहज समावहै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल अमनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तुता को जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्योराच। जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपहु कछु न किन्हु लया। जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इन कै कछु ना हाथ। श्लोक अगम अगाध।

ज्ञानी कौन उपाय करे, जाते भगत राम की पावे जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कौ कैसी, धर्म कौन पुन करई, कौन नाम गुरजा कैसिमर भाव सागर कौ तरई। काल में एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै, और धर्मता कै समनाय नेह वेद वेद बतावै। सुख दुख रह सदा निर्लेपी जाको कैत गुसाई, सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सुट महला नौवा माई मैं के बदल को गुसाई, महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो रुझाई रहाओ। सगल जन्म भरम ही भ्रम खोयो, नया सर मत आसिर मत पाई, बिख्या सकत रहो निस्बासुर न छूटी अदमाई। साध संग कबहु नहीं कीना, नह कीर्त प्रभ गाई, जन नानक मैं नाह को गुण राख लेहो सरनाई। सुठ महला नौवा माई मन मेरो बस नाहे, निस्बासुर बिखियन को तावत के विद्रोह को ताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मन सुन निमख नहीं है बसावै, पर धन पर दारा स्यो रचियो वृथा जन्म सिरावै। मद माया कै भयो बावरो, सो जितने कछ ज्ञाना, घटे पीतर बस निरंजन ताको मरम न जाना। जाबे सरण साध की आयो दुर्म सगल विनासी, तब नान चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी। सुठ महला नौवा रे न रे साची चेतार, सगल जगत है जैसे सुपना बिन सतलक्त न बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार, तैसे ये सुख माया के उर्जो कहा गुवार। अजो समझ कछ बिगड़ो नाहन, भजले ना मुरार, कौ नानक निज मत साधन को पाख्यो तो एक पुकार। सुठ महला नौवा यह जग मीत न देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख में संग न होई रहाओ। दारा मीत पूत संबंधी सगरे धन स्यो लागे, जब ही निर धन देखियो नरको संग छाड़ सब भागे। कहो कहा या मन बोरे को, इन स्यो ने हो लगायो, दीना ना सगल पै पंजन जासा को बिसरायो। सुहाण पूज्यो पयो न सुदो, बहुत जन्म मैं कीनो, नानक लाज पग बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। सुठ महला नौवा मान रे गयो न गुरु उपदेश, कहा पयो जो मुंड मुंडायो भगवो की नौ पेस। रहा सा छोड़ कै झूठे लाग्यो, जन्म का अर्थ खोयो, कार पर पंच उदर निज पोखियो, पास की न्यायी सोयो। राम भजन की गत नहीं जानी, माया हाथ बिकाना, उर्ज रहो बिखियन संग बौरा, नाम रतन बिसराना। रहे हो चेतन चेत्यो गोविंद बिरसा औद सिरानी, कौ नानक हर बिरद पिछानो भूले सदा पुरानी। सोठ महला नौवा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पय नहीं जाकर, कंचन माटी माने रहाओ। न निंदा न उस जाकर लोभ मोह बेमाना, हरख सोग तरह न्यारो ना है मान अपमाना। आशा मनसा सगल त्याग जागते रहे निराशा, काम क्रोध जय पर सहना है ते घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जय नरको किनी, ते जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यो, ज्यो पानी संग पानी। सोठ महला नवा प्रीतम जान ले ओ मन माही, अपने सुख से कहीं जग फांदेओ, को काहू को नाही रहा। सुख मयान बहुत मिल बैठत रह, चहु दिस की रह, विपत परी सब ही संग छाड़त को न आवत निरह। घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रह तो संग लागी, जब ही हंस तजी ए काया, प्रेत प्रेत कर पागी। ए बिद को व्यवहार बनयो है, जासे उन्हें हो लगायो, अंत बार नानक बिन हर जी को काम न आयो। सोठ महला पहला घर पहलाष्टपदिया चौतुकी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा न पड़ो हर बिन होर न पूजो, मड़े मसान न जाई, तिसना राचना पर कर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। पर घर भीतर घर गुरु दिखाया, सहज रते मन पाई, तू आपे दाना आपे बिना, तू दे वै मत साई। मन बैराग रतो बैरागी, शब्द मन बेदिया मेरी माई,
अंतरजोत देवै मत साई। मन बैराग तो बैरागी शब्द मन बेदिया मेरी माई, अंतरजोत निरंतर बाणी साचे साहेब स्योले बलाई। रहा असंख बैरागी कह बैराग, सो बैरागी जी खसम पावै, हृदय सब सदा पैर चिया गुर की कार कमावै। एको चेतै मनुआना डोलै तावत वर्ज रहावै, सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावै। मनुआ पौन बिंद सुखवासी, नाम से सुख पाई, जे बाने तर सोतर सचरा थे, जल बुझी तुझे बुझाई। आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई, भिख्या नाम रजे संतोखी अमृत सहज पी आई। दुबदा विच बैराग न होवे जब लग दूजी राई, सब जग तेरा तू एको दाता अवरन दूजा पाई। मान मुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख दे वडियाई, अपर अपार अगम गोचर कहना कीम न पाई। सुन समाध महापुरख हर दीन भवन मत नाम, मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सुहाम। कर्म सु कर्म कराए आपे आपे भगत दड़ाम, मन मुख झूठ लह पय मान आपे ज्ञान अगाम। जिन चाख्या से ही साध जानन, जोगूंगे मुठियाई, अकथा का क्या कथी है भाई, चालो सुधार जाई। गुरदाता मेले तामत हो वै निगुरे मत नकाई, ज्यो चलाए त्यों चाले भाई, और क्या को करे चतुराई। एक परम को लाए एक भक्ति राते, तेरा खेल अपारा, जित तुद लाए ते हा फल पाया, तू हुक्म चलावन हारा। सेवा करी जे कछ होवै अपना जियो पिंड तुम्हारा, सतगुर मिलिया कृपा की नी अमृत नाम आधारा। गगनंतर वासिया गुण प्रगासिया, गुण में ज्ञान ध्यान, नाम मन पावै का कहावै ततो तत् बखान। शब्द गुर पीरा गै रंग भीरा, बिन शब्द जग बौरान, पूरा बैरागी सह सुभागी, सच नानक मन मान। सोठ महला पहला चितुकी, आसा मनसा बंदनी पाई, कर्म धर्म बंधकारी, पाप पुन जग छाया पाई, बिनसै नाम विसारी। ए माया जग मोहनी पाई, कर्म सबे बेकारी, सुन पंडित कर्माकारी, जित कर्म सुख उपजै पाई, सो आत्म तत् विचारी। रहा सास भेद बकाय खड़ो पाई, कर्म करो संसारी, पाखंड मैल न चुकी पाई, चुक कई पाई, अंतर मैल विकारी। इन बिद डूबी माकुरी पाई, उंडी सिर कै पारी, दुर्मत कणी विगुती पाई, दूजे पाई खुआई। बिन सतगुर नाम न पाई पाई, बिन नाम परम न जाई। सतगुर सेवे तां सुख पाए पाई, आवन जान रहाई, साच सहज गुर ते उपजे पाई, मन निर्मल साच समाई। गुर सेवे सो बुझे पाई, गुर बिन मग न पाई। जिस अंतर लोभ की कर्म कुम आवे पाई, कूड़ बोल बिख खाई। पंडा दही वलोइए पाई, विचो निकले तत्थ, जल मथिया जल देखिए पाई, यह जागे हावत। गुर बिन परम विगुचिए पाई, घट घट दे लख, यह जगता गो सूत को पाई, दे दस पादो माए। बिन गुर गांठ न छूटाई पाई, ताके कर्म कमाए। यह जग परम पुलाया पाई, कहना किसु न जाए, गुर मिले पौ मन वसै पाई, पै मरना सच लेख, मजन दान चंगियाईया पाई, दरगह नाम विसेख। गुर अंकस जन नाम दरडाया पाई, मन वसया चूका भेख, ए तनहार शराप को पाई, वखर नाम अपार, हे वखर वपारी, सो दृढ़ पाई, गुर शब्द करे विचार। धन व्यापारी नानका पाई, मेल करे व्यापार, सोठ महला पहला। जिनी सतगुर सेव्या प्यारे, तिनके साथ तरे, तिना ठाक न पाईया प्यारे, अमृत रसन हरे। बूढ़े पारे पै बिना प्यारे, तारे नजर करे, पी तू है सलाहना प्यारे, पी तेरी सलाह, बिन बोयत पै डूबिया प्यारे, कंधी पई कहा। रहाओ साला ही सालाना प्यारे, दूजा अवरण कोए, मेरे प्रभ सलाहन से पड़े प्यारे, शब्द रते रंग होए, तिसकी संगत जे मिले प्यारे, रस लत मिलोए।
ਪਤ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਚਕਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਇਆ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੀਏ ਪਿਆਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਥਾਣ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਨਿਮਿਆ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮੈ ਉਧਰ ਮਜਾਰ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆਰੇ ਉਦੋ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰ ਗਹਿ ਜਾਣੀਏ ਪਿਆਰੇ ਚੱਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਦੋ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਬਨ ਚਲਾਈਆ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਲੈ ਸਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਗੰਟ ਗਣਾਈਆ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਹੋਮੈ ਦੋਏ ਹੁਕਮੇ ਭਵੈ ਪਵਾਈਆ ਪਿਆਰੇ ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਰੋਏ ਹੁਕਮ ਸਿਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ ਆਖਣ ਔਖਾ ਆਖੀਆ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਐ ਸੱਚ ਨਾਓ ਜਿੰਨੀ ਸੋ ਸਲਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ ਨਾਉ ਮਿਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਜੇਤੀਏ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਧਾਰ ਲਲਤਾ ਲੇਖਣ ਸੱਚ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਲਿਖੋ ਵਿਚਾਰ ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਸਾਚ ਲਿਖੈ ਉਰਤਾਰ ਸੋਠ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਠ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਤ ਕੀ ਤੂੰ ਗੁਣ ਦਾਤੋ ਨਿਰਮਲੋ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਾ ਮਨ ਹੋਏ ਹਮੈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਰਗੁਣੇ ਭਾਈ ਤੁਝੀ ਤੇ ਗੁਣ ਸੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਵੇਖ ਹੋ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀਆ ਭਾਈ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਸੇਖ ਰਹਾ ਵੇਖ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਮੋਇਆ ਭਾਈ ਚਤੁਰਾਈ ਪਤ ਖੋਏ ਚਿਤ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਸੱਚ ਵਸੈ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਮੋਏ ਰੂੜੋ ਰੂੜੋ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਰੂੜੋ ਲਾਲ ਚਲੂਲ ਜੇ ਮਨਾ ਸਿਓ ਬੈਰਾਗੀਏ ਭਾਈ ਦਰ ਘਰ ਸੱਚ ਭੂਲ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਈ ਘਰ ਘਰ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਚੂਕਾ ਮਨੋ ਗੁਮਾਨ ਜਲ ਮਲਕਾਇਆ ਮਾਂਜੀਏ ਭਾਈ ਭੀ ਮੈਲਾ ਤਨ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨਾਈਏ ਭਾਈ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜਿਆ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਆ ਦੇ ਪਾਉਣ ਨਿਰਪਖਾਲੀਏ ਭਾਈ ਜਲ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਗੁਰਬਿਨ ਲੱਖ ਨ ਲਖੀਏ ਭਾਈ ਜਗ ਬੁੱਢਾ ਪਤ ਕੋਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਾਥ ਵਡਾਈਆ ਭਾਈ ਜੈ ਪਾਵੈ ਤੈ ਦੇ ਬਈਅਰ ਬੋਲੈ ਮਿਠੁਲੀ ਭਾਈ ਸੱਚ ਕਹੈ ਫਿਰ ਭਾਏ ਬਿਰਹਿ ਬੇਦੀ ਸੱਚ ਵਸੀ ਭਾਈ ਅਦਕ ਰਹੀ ਹਰਨਾਏ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਤੇ ਬੁਝੇ ਸੁਜਾਨ ਜੋ ਵੀ ਦੇਸੇ ਉਭਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਈਂਧਨ ਅਧਿਕ ਸਕੇਲੀਏ ਭਾਈ ਪਾਵ ਕਰਨ ਚੁਕ ਪਾਏ ਖਿਨ ਪਲ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣ ਸੁਭਾਏ ਸੋਠ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤਿਥੋ ਕੀਏ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰੱਖ ਲਏ ਹਰ ਜੀਓ ਹਰਨਾਕ ਸਮਾਰ ਪਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਓ ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹਰ ਜੀਏ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਉ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਜੋਏ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕਾਲ ਨਾ ਨੇੜੇ ਜਾਈ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਪਾਈ ਰਿਦ ਸਿੱਧ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਸੁਭਾਓ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਸਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲਾਗਾ ਭਾਓ ਕੂੜ ਕਪਟ ਭਾਜ ਲੈ ਜਾਸੀ ਮਨ ਮੁਖ ਠੀਕਾਇਆ ਲਾਓ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਭਗਤੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਨ ਕੇ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੁਭੀ ਗੁੱਚੈ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਿਨ ਨਾ ਪਾਇਓ ਮਨ ਮੁਖ ਭਉ ਘੁਮੋਏ ਬਿਨ ਲਾਹੀ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਸਮਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਸਹਿਜੇ ਸਾਜ ਸਮਾਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਨਮ ਨਾ ਛੋਡੈ ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਧਿਕਾਈ ਵੇਦ ਪੜੈ ਤੈ ਵਾਦ ਵਖਾਣਾ ਬਿਨ ਹਰ ਪਤ ਗਵਾਈ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਭਜ ਛੂਟੈ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ ਸਚਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰਧਾਰਾ ਸੁਟ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ ਲੈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ
सतगुर की सेवा उत्तम है भाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी भाई पूरा सतगुर लहर लाए रहा कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार भौजल पार उतारियन भाई सतगुर बेड़ा चाड़ मनूरै तय कंचन पय भाई गुरपारस मिल मिलाए आप छोड़ना हो मन वस्या भाई ज्योति ज्योत मिलाए हो वारी हो वार न भाई सतगुर को सद बलिहार जाओ नाम निधान जन दिता भाई गुरमत सह सुमाओ बे गुर बिन सहज न उपजे भाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर भाई विचो आप गवाए गुरमती पौ उपजे भाई पौ करनी संसार प्रेम पदार्थ पाई है भाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवाए अपना भाई तिन कहो लागो पाए जिन सवारी अपना भाई कुल भी लई बखसाए सच बाणी सच शब्द है भाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै भाई तस बिगन न लागै कोय सोठ महला तीजा हर जियो शब्द जापदा भाई पूरा भाग मिलाए सदा सुख सुहागणी भाई आनन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो गावो रंग रत्यो भाई हर से ती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावनी भाई आप छोड़ चित लाए सदा सहज फिर दुख न लग गई भाई हर आप वसै मन आए पेर का हुक्म न जाने भाई साकु लखनी कुनार मन हटकार कमावनी भाई विणना वै कूड़ियार से गाव है जन्मस्तक भाग है भाई भाई सच्चे बैराग अन दिन रात गुण रवे भाई निरपो गुर लेव लाग सबना मार जीवाल दा भाई सो से वो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है भाई जिसकी वड्डी है दात मन मुखमैली डूमने भाई दरगह नाही खाओ गुरमुख होवे तां गुण रवे भाई मिल प्रीतम सच समाओ एत जन्म नाहा एत जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोदे सी जाए किड़ी पमंदी मोहाए उन भाई बिख्या नो लो भाई नाम संभालै सुख वसै भाई सदा सुख साध शरीर नानक नाम संभाल तो भाई अपरंपर गुणी गहीर सोठ महला पंजवा घर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद साव जग जिनयो पाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया भाई देकर अपनी वत किन कही है क्यों देखिए भाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाई है भाई जिसे जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जने अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके घर सब के चह भाई नौनित भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे भाई ऊंचा गमे अपार जी जंत प्रतपाल दा भाई नित नित करदा सार सतगुर पूरा भेटिए भाई शब्द मिलावन हार सच्चे चरण सरेविय भाई परम पौ नास मिल संत सभा मन मांजिए भाई हर कै नाम निवास मिटाय अंधेरा ज्ञानता भाई कमल होवै प्रगास गुरबचनी सुख उपज भाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोटिए भाई है होइए सबकी धूर घट घट ब्रह्म पसारिया भाई पेखा सुना हजूर जित दिन विसर पार ब्रह्म भाई तित दिन मरिया झूर करण करावण समर्थो भाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है भाई माया मोह विनाश तिस भावैता मिल भाई हृदय नाम निवास गुरमुख कमल प्रगासिय भाई हृदय होवै प्रगास प्रगट भया प्रताप प्र भाई मौल्या तरत आकाश गुरपुरै संतोखिया भाई एनस लागा भाओ रसना राम रवै सदा भाई साचा साध सुआओ करनी सुन सुन जीव्या भाई ने चल पाया थाओ जिस प्रतीत न आवई भाई सो जीड़ा जल जाओ बहु गुण मेरे साहब है भाई हो तिसके बल जाओ निर्गुणिया रे पालदा भाई दे निथावै थाओ रिचक संभाहे सास सास भाई गूढ़ा जा का नाओ जिस गुर साचा पेटिए पेटिए भाई पूरा तिस करमाओ तिस बिन घड़ी न जीविय भाई सर्व कला भरपूर सास गिरास न मिसर भाई पेखो सदा हजूर साधु संग मिलाया भाई सर्व रया भरपूर जिन्ना प्रीत न लगिया भाई से नित नित मार दे चूर
ਅੰਚਨ ਲਾਏ ਤਰਾਇਆ ਭਾਈ ਭੋਜਲ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਭਾਈ ਕੀਤੋ ਨੰਗ ਅਪਾਰ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਰਨਾਗਤੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕਲਬੇ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਸੁੱਟ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰੋ ਪਿਆਰੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰੋ ਪਿਆਰੇ ਤਹਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਕਾਢ ਬਿਖ ਪਸਰੀਆ ਪਿਆਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਤਿਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੋ ਆਰਾਧੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੁਝ ਬਿਨੇ ਵਰਨ ਕਰਨ ਹਾਰ ਪਿਆਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਏਕ ਰਹਾਵ ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਨੇਕ ਜੂਣ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਜਿਨ ਭੇਟੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਲਾਗੇ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ਤਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀਐ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਸਾਚੀ ਸਰਨਾਏ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿੰਨ ਤਨ ਕੀਤਾ ਰੋਗ ਕੂੜਾ ਹੋਏ ਕੌੜਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿਸਦੇ ਉਪਜਿਆ ਸੋਗ ਭੋਗ ਪੁੰਚਾਏ ਭੁਲਾਇਨ ਪਿਆਰੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋਗ ਜੋਗਰ ਮੇਲੇ ਉਧਾਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿੰਨ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ ਮਾਇਆ ਲਾਲ ਚੱਟਿਆ ਪਿਆਰੇ ਚੇਤਨਾ ਵੈ ਮੂਲ ਜਿਨ ਤੋਂ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਧੂੜ ਬਿਲ ਲਾਟ ਕਰੈ ਬਹੁ ਤੇਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਸੂਲ ਜੋ ਗੁਰਮੇਲ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿਨ ਕਾ ਰਹਿਆ ਮੂਲ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਮੋਹ ਕਾ ਲੈ ਉੱਠ ਜਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਢੋਈ ਨਹਿ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਜੋ ਗੁਰਮੇਲ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿੰਨਾ ਪੂਰੀ ਪਾਏ ਸੰਜਮ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਤਿੰਨ ਕੁੱਲ ਲਾਗੈ ਗਾਲ ਹੁਣ ਦੀ ਵਸਣਾ ਜਾਤੀਆ ਪਿਆਰੇ ਕੂੜ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਤਸੰਤੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਅੰਨਨ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰ ਭਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰ ਤਿੰਨ ਲੰਘਿਆ ਪਿਆਰੇ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਭਰੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਮੈਲ ਮੇਲ ਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸੇਈ ਸਦਾ ਖਰੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ਦਿਓ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਭਗਤਾਂ ਤਿਸ ਕਾ ਤਾਣ ਤਿਸਰ ਨਾਈ ਢਹਿ ਤੈ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ ਹਰਤ ਪਲ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਮਸਤਕ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ ਸੁੱਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਸਪਦੀਆ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਵ ਸੰਗ ਨੇ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਵਾਧੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮੈ ਅਨੇਕਾ ਹਰ ਪਰਿਓ ਸਵਾਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀ ਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਰ ਹਾ ਮੂਨ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ ਤਟ ਤੀਰ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜੈ ਬਸਿਓ ਸਿਰ ਕਰ ਵਤਰ ਆਏ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰਾਏ ਬਿਦ ਜੇ ਲਖ ਜਤਨ ਕਰਾਏ ਕਨੈ ਕਾਮਨੀ ਹੈ ਵਰਗੈ ਵਰ ਬੋਬੇ ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਅਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬੋਰ ਪੇ ਨਹਿ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੋਤ ਖਟਕਰ ਮਾਰਤ ਰਹਿਤਾ ਹੋ ਕਰਮ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਨਹਿ ਮਿਲੀਏ ਜੁਗਤਾ ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਚੌਰਾਸੀ ਏ ਪੀ ਕਰ ਰਹਿਆ ਵੱਡੀ ਅਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹਰ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਰ ਗਹਿਆ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ ਸੇਜ ਸੋਹਨੀ ਚੰਦਨ ਚੋਵਾ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕੀ ਰਸਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਤੇਰੋ ਸੇਵਕੇ ਰੰਗ ਮਾਤਾ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਏ ਮਨ ਰਾਤਾ ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਾਰ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਗੀ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਰਠ ਸਦਾ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜੇ ਸੱਚਾ ਮਨ ਹੋਏ ਦੰਦੀ ਮੈਲ ਨ ਕਤ ਮਨ ਜੀਬੈ ਦੰਦੀ ਮੈਲ ਨ ਕਤ ਮਨ ਜੀਬੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਸਸੁਰੈ ਪੀਐ ਭੈ ਵਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨਿਸੰਗ ਪਰ ਹਰ ਕੱਪੜ ਜੇ ਫਿਰ ਮਿਲੈ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਵੈ ਫਿਰ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸਿਗਾਰੀ ਨੌ ਮਨ ਕਦੇ ਨਾ ਮੈਲ ਪਤੰਗ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਮੋਏ ਦੁੱਖ ਸੱਸੂ ਕਾ ਡਰ ਕਿਸ ਜੇ ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਰਮ ਮਣੀ ਸਭ ਸੱਚ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋਰਠ ਧਾਮ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਾ ਹਰ ਨਾਮ ਟੰਡੋਲੇ ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਨਾਵੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ
रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दड़ाया मन नत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सिरजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सुवारिया दाता करता आप या भोगन हारिया सब तेरा शब्द वरता है वो पावन हारिया हो गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया श्लोक महला तीजा हो मैं जलते जल मोए प्रम आए दूजे पाए पूरे सदगुर राख लिया अपने पन्ने पाए जग जलता नदरी आया गुर कै सद सुभाए सब रते से शीतल पाए नानक सच कमाए महला तीजा सफल्यो सतगुर सेव्या धन जन्म प्रमाण जिन्ना सतगुर जीव दया मोया न विसरे सोई पुरख सुजान कुल उधारे अपना सो जन होवै प्रमाण गुरमुख मोए जीव दे प्रवान है मनमुख जन्म मराहे नानक मोए न आखिए जे गुर कै शब्द समाहे पौड़ी हर पुरख निरंजन से हर नाम त्याई है सत्संग साधु लग लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है हो गोला लाला तुद मैं हुक्म फुरमाई है हो गुरमकार कमावा जी गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखिया सो मोह टगौली पाईन विसरिया गुण तास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मुए आस जिन्नी गुरमुख नाम न चेते उसे बैण न मिलनी पास दुख लागा बहुत कणा पुत कलात न साथ कोई जास लोकां विच मोकाला हुआ अंदर उबे सास मन मुखानो को ना विसई चुक गया वे सास नान गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सजना जे गुरमुख मिला सुभाए सतगुर का पाणा आन दिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सजना आखिए जे अभिमान करे बेकार मन मुखाव सुवारती कार जना सकै सुवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मेटन हार पौड़ी तुद आपे जग तू पाए कहे आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगिया फिर आवै जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने सदा सदा समा सदा सदा कुमाया श्लोक महला तीजा माया ममता मोहनी जिन विंडन ता जग खाया मन मुखा दे गुरमुख उबरे जिनी सच नाम चित लाया बिन नावै जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या ने फल जन्म गवाया सुखदाता मन न वसाया नानक नाम तिन्ना को मिलिया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मैं अमृत भरपूर है मन मुखा साध न पाया जो कस्तूरी मिर्ग न जाना भ्रमदा भरम भुलाया अमृत अद्विक संग्रह करता आप खुआया गुरमुख विरले सो जी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन शीतल होया रसना हरसा दे आया सबदे ही ना उपजाय सबदे मेल मिलाया बिन शब्द सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी सो हर पुरख गम है कहो कित बिद पाइय तिस रूप न रेख दृष्ट कहो जन कहो त्याई निरंकार निरंजन हर गम क्या कह गुणया कह गुण गाई है जिस आप बुझाए आप हर मार्ग पाई है गुर पूरे वेखा लिया गुर सेवा पाई है श्लोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़ी है रत न भोरी डे जियो वे चौखनी है सच्चे संदड़ ने नानक मेल न चुकई राती अतै डे महला तीजा सज्जन मैंडा रंगुला रंग लाए मन ले जो माजीठा कपड़े रंगे पी पाहे नानक रंग ना उतरै ब्याह न लगै के पौड़ी हर आप वरता है आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सिसवार सिर तंदा लाएदा इकना भक्ति लाए काप खुआएंदा इकना मार्ग पाए कुजड़ पाएंदा जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएदा श्लोक महला तीजा
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੁਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿਚੋ ਜਾਏ ਬੰਧਨ ਤੋੜਾਏ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਾਭ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਮੁਖ ਮਨ ਜਿਤ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਏ ਘਰ ਘਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਸੱਚੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਇਹ ਮਨ ਵਾਸਨਾ ਆਵਈ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਭੀਖ ਧਾਰੀ ਭੀਖ ਕਰ ਥੱਕੇ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਨਾ ਆਏ ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੋ ਮੈਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਉ ਭਇਆ ਵਡਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਭੈ ਭਈਏ ਮਨ ਵਸਵਾ ਹੋ ਮੈਂ ਸਬਦ ਜਲਾਏ ਸੱਚ ਰੁੱਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਣੇ ਰੰਗ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਖਿਨ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੈ ਸਿਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤੰਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਣਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜੋ ਮੋਹ ਫਿਰੇ ਸੇ ਬੱਧੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਏ ਫਿਰ ਮਿਲ ਨਾ ਪਾਏ ਨੀ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਰੋਗ ਨਾ ਛੋੜਾਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਖਸ ਲਾਏ ਸਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੋਹ ਫਿਰੇ ਤਿੰਨਾ ਠੋਰ ਨਾ ਠਾਓ ਜਿਉਂ ਛੁੱਟੜ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੇ ਦੋ ਚਾਰਨ ਬਦਨਾਓ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸੀਐ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ ਪੌੜੀ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਤ ਮੁਰਾਰ ਸੇ ਭਵਜਲ ਤਰ ਗਿਆ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਉ ਤਿੰਨ ਜਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦੇ ਜਾਏ ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ ਹਰ ਸੇਵੈ ਸਹੀ ਪੁਰਖ ਜਿਨਾ ਹਰ ਤੁਦਮਿਆ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਗੁਰੰ ਮੁਖ ਪਰਮ ਭਉ ਗਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਥਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਾਰ ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪਾਈਐ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਲੱਭ ਹੈ ਸੰਤੋ ਲੱਭੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮੁਦਾਵਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਐ ਸਦਾ ਰੱਖੀਐ ਉਰਧਾਰ ਇਹ ਮੁਦਾਵਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲੱਦੀ ਭਾਲ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਧੁਰ ਮੇਲੇ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਆ ਵਿਛੋੜੇ ਸੇ ਵਿਛੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਏ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ ਪੌੜੀ ਬਹਿ ਸਖੀਆ ਜਸ ਗਾਵੈ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀਆ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਓ ਨਿਤ ਹਰ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾ ਕਉ ਵਾਰੀਆ ਤਿੰਨਾ ਹਉ ਵਾਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਹਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰੀਆ ਹਉ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰੀਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿਣਨਾ ਵੈਸਾ ਭਰਮ ਦੇ ਨਿਤ ਜਗ ਤੋਟਾ ਸਹਿਸਾਰ ਮਨ ਮੋਹ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਹਿਜੈ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਮੋਹ ਭਰਮੈ ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੈ ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦ ਨ ਸੋਵੈ ਗਿਆਨੀ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਿਆ ਬਲ ਜਾਓ ਪੌੜੀ ਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਜੋ ਹਰ ਰਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਵੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਹਰ ਸਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਵਰਤੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਉਤਪਤਿਆ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਤਿੰਨ ਡਰ ਸੱਟ ਘਤਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਦੇਵੈ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ ਜਿਤ ਕਿਛ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਵਿੰਡਿਠਾ ਕਿਆ ਸਲਾਈਐ ਇੰਦਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮੰਨਿਆ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਸਬਦਾ ਹੱਠ ਸੱਚ ਰਤਨੀ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਸਦਾ ਖਟਿਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਸਦਾ ਖਟਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਵਿਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਰਮ ਪਿਆਵਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਈਐ ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਜਿਨਾ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੈ ਕੂੜਿਆਰੀ ਰਜੈ ਕੂੜ ਜੋ ਵਿਸਟਾ ਕਾਗ ਖਾਵੈ ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਰਾਧ ਕੂੜ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਸੇਖਾ ਚੌ ਚੱਕਿਆ ਚੌ ਆਇਆ ਇਹ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ ਇਹ ਹੜ ਤੇ ਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ
सतगुर अगै ढाए पाओ सब किस जाने जान आसा मनसा जलाए तू होए रहो मेहमान सतगुर कै भाणे पीछ लै तंदर कै पावे मान नानक जी नाम न चेतनी तिन तिग पैन पैनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोट न आवे कीमत कह न जाए नान गुरमुख हर गुण रवै गुण में रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पैदी भगत कर हर पाठ लगा दिखाई बो बो बिद पात कर कोई बुझे बुझन हरा अंतर विवेक कर सो बुझे विवेक जिस बुझाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर श्लोक महला तीजा परथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान है गुरमुख होए सो पाए करे अपना आप पहचान है गुरप्रसादी जीवत मरे ता मन ही ते मन मान है जिनको मन की प्रतीत नाही नानक से क्या कथा ज्ञान है महला तीजा गुरमुख चेतन लायो अंत दुख पौता आए अंदरों बारो अंधिया सुध न काई पाए पंडित तिन की बरकती सब जगत खाए सो जो रते हर नाए जिन गुर कै सब सलाया हर स्यो रहै समाए पंडित दूजे पाए बरकत न हो भई ना धन पल्लै पाए पढ़ थके संतोख न आयो आन दिन जलत विहाए कूक पुकार न चुक गए ना संसा विचो जाए नानक ना विहुनिया मौका लाए उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मेल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हो बल जाई गुण सांझी तिन स्यो करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वीर पड़े जुग चार त्रैगुण माया मूल है बिच हो मैं नाम विसार पंडित भूले दूजै लागे माया कै व्यापार अंत तृष्णा भुख है मूर्ख भुख्या मोए गुवार सात गुर सेविया सुख पाया सच्चा शब्द विचार इंद्रो तृष्णा अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चा नाय प्यार नानक नाम रते सहजे रजे जिना हार रखिया उरतार महला तीजा मन मुख हर नाम न सेव्या दुख लगा बताया अंतर ज्ञान अंधेर है सुध न काई पाए मन हट सहज न बीजियो भूखा की अगै खाए नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए नान गुरमुख मिले वड्याईया जय आपे मेल मिलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावै खरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सार पावनी जो गुरमुख चखै साध सा तृप्तावनी गुण गावै प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी जिस होवै आप दयाल सा सत गुर गुरु बिल बुलावनी श्लोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यो अंक सहै अहरण स्यों ज्यो सिर दे मन तन्या गहरा कै उभी सेव करे।